Chamna Yesev tur yal Zindiro li kefele bawasa dir yal Bawasa dir yal